0: Jā.
1: Atklētīnu kopā ar mums
2: diversitā.
3: Tajamniči.
4: Witnessing the wonders of China.